Prince of Ice. Шуняма кате, тай ресляма хари по хари ки куа горк, явди сут не емисија. Мангава са врењето менге је кала чират, тай шукар вакти, джи ки средака на пана кате, ки ради лора ка джала амари емисија. Амари емисија, тумари емисија, лора романец. Тай сршува крема кана, Prince of Ice, Kerela, Benjardosi, Sail, che famiglia sua vela, cutra, Sinti Gesa, Ov, Tegila, Vela, Tai, e con Bossa Nova, Rita, mi, ex Ujigili, Abi Raisa, a Canagia, qua Gorte, Suna, ec, Sujo Cotor, su, Cab, Кавто ме на кеј, шуже готореја музика, кеја кијал ратта и на кен шукар. Јас идам шусте, хајте ге зенду ганглак, тих верапшиде мих. Шен да си дебај варен, унт ви ја шлисен ап ми дајна ем штук. Пласт музик, цузамен арбет фом оркестр aus Strumica Jumbo Abushevi Orchestra und mit dem berühmten Klarinettist aus Istanbul Hüsni Şenle Dirici und wünsche einen schönen Abend bis zum nächste Woche mit dem Taksim Cem.